0: me so ya sisa so ya sisa so akati ya sisa sisa sayo wea sayo patri ya sisa sa je suis fait ya sisa
1: si la vie kou même c'est ça. Jésus, où l'est?